کریم نواز پادشاہ مہاراج کی ترس کتاب جنہیں آپ جی نے ترس کتاب مہاراج کے بچوں پاسوں کیرتن کی حاضری کروائی ہے روم روم شکرانہ کیرتن کردیا بےند پکار کیرتن کردیا بےند پکار دیا بھولنا بخشنی سرگر جیو سمد بخشش کرنی چڑھتی کلا اچا سچا جیون بخشش کرنا مہاراج جیو نتنیم دیا داتا بخشش کرنا سبنا دیا منوکامنا پاوناوا اچھاؤں پورن کرنیا کیرتن وجو شبد پیٹ مایا حاضر کی سنگت نے سنگت دیا منوکامنا پاؤنا اچھن پورنا ستگر جیو سیوا لے کے چلاونا مایا چبرکتن یاترا سفل لے کر